Lasă-mă spit, lasă-mă spit, cum mașina. Umlani simi scroci menet, imumlani simi scroci menet, și scroci mi scroci.